0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Vehicule
1: Noti la muzică.
0: Enjoy.
3: Tanto sentir si cago e prore usa. Pitam se de bără si una besfina. Potre sebe si usești în boca ta.